inanosa ramada kaino sobredita le bayana nanana mano so baliana rebeda de kaina nanana maneza eleze zo zo zo veina nane mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da ele kuana ya nanana mana ele il to livrunduzi ze kuana na alaya da da da da